Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Bröllopet är kanske den viktigaste begivenheten i ett liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Du glemte å kikke på jukselappen nå.
1: Ja, jeg kan det egentlig utenatt, men det bare sånn plutselig. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn. Det sånn.

0: lytter på Radio Rjukan. God formiddag.
1: You make me feel so young.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Gullsmed Sandbo. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandbo.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Köper önskar alltså utvida Kiwi Övre och det som då alltså heter Kiwi Rjukan Centrum samtidigt som det är satset på lägenheter. Eriksen Invest AS får alltså positivt svar på sin söknad om köp. Samtidigt så är styreleder Per Oddvar Tomter i Sameidesgate 69 AS någon som får ett avslag om att köpa en tilliggande tomt vid den katolska kyrke. Sällskapet önskar arealer för att placera en container för elektronisk returavfall till nyetablerade Power samt parkering för egna ansatte. Denna söknaden är anbefalt avslått och begrundelsen är kommunens önske om förtätning och byutveckling i Rjukan centrum. Kommunen har emellertid hållit dialogen öppen och sänt kart för att hjälpa sökaren med att finna en alternativ lösning för placering av containern.

0: 75
1: 7 5
0: Hejsan, jag ringer allt. Ja, var det kontrollnummer?
2: 12666.
0: Den är riktig. Och vem har bingo? Ja.
2: Greta Backen.
0: Greta Backen, den har köpt vår.
2: Matskroken Hovin.
0: Det var Matskroken Hovin, ja. Sån, och ja. Som är det ett rövertal.
2: Rövertal, Greta. 68.
0: 68, ja. Den är grej. Då gratulerar vi Greta med förlöpig 1000 kronor.
2: Tack ska du ha.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: det er ikke så stor applausen du får av meg alene her, men jeg får gjøre det jeg kan.
1: Ja, takk.
0: Veldig, veldig fint, og det er denne låta som fronter albumet, første låta på albumet, som ja. Altså heter A Peace Pilgrim Step by Step Returning Home. Mm. Og da hører vi jo at det var meningen at dette skulle være låta som frontet albumet.
1: Ja, det var egentlig den som åpnet opp for hele prosjektet da.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg, den gav et signal på at, at jeg skulle prøve en gang til. Så at jeg skulle prøve å ta litt steg for steg, for nå gikk jeg litt tyngre enn jeg gjorde sist gang, og så, ja. Og så lettene da litt etter hvert da, heldigvis.
0: Ja. Du spiller jo en del live, og nå skjønner jeg at du har planer om å spille ikke så veldig langt unna.
1: Ja, har du?
0: Ja, det må vi vite mer om.
1: Ja, vi har jo huset bor jo sammen med Kari fra Hardanger, så er sånn plantedama og naturens menneske, sånn som jeg, som vi liker oss i naturen og prøver å verdsette den på best mulig måte da. Og så varetar han også på best mulig måte, så da følger vi litt med på disse programmene der ingen kunne tro at noen kunne bo.
0: Ja.
1: Og så en av disse programmene da, så fikk vi med oss jeg sa det Eline fra Sørlandet, så overtok opp på Møstrand.
0: Ja.
1: Turist, Møstrand turisthytte heter det da vel?
0: Ja, på Hovden.
1: På Hovden, ja.
0: Ja.
1: Stemmer. Ja, så har vi alle disse her mediene, sånn som iChat og Instagram, og så plutselig så popper noen sånt, venneforslag og sånne greier. Og så er det en eller annen grunn så dukker Møstrand turister opp og hytter opp som venneforslag da. Ja, så tenkte jeg, så får jeg vel klikke inn på det. Ja, for å se, ja. For disse tilfeldighetene er det tilfeldig, tenker jeg også.
0: Ja.
1: Jo, altså svar nu på
0: det. Det er ikke sikkert det er så tilfeldig, vet du, når Mark Zuckerberg og Facebook styrer. De har vel fått med seg at du følger med på dette her.
1: Ja, antagelig.
0: Det er ingen skulle tro at noen kan kunne.
1: Ja, jeg har funnet ut at jeg likte den der, så da har de koblet. Så vi må passe på hva han tenker
0: ja,
1: her om dagen.
0: Ja.
1: Ja, hva vet vi. Nei, men så sendte jeg et forslag da, for jeg skrev at jeg hadde litt interesse av oss å reise litt rundt og gjøre små konserter i rundt om i landet da, men de kunne være interesserte. Ja. Ja, hun var veldig interessert i da. Ja. Så nå skal vi lage en utekonsert, det er den 4. juli blir det, ja.
0: 4. juli.
1: Ja.
0: Og nå er det jo sånn at Fjellvåken, båten som går på Møsvann, den kommer jo til å kjøre innom den turisthytta i sommer, hvis folk på forhånd har sagt ifra at de vil stoppe der.
1: Ja.
0: På sin vei til Mogen.
1: Ja.
0: Så det er vel kanskje den ferja du skal være med også da?
1: Ja, det er nok den jeg skal være med da.
0: Ja.
1: Gå ut ifra, ja. Håper jeg.
0: Da får vi håpe at det er mange andre som vil bli med på turen.
1: Ja. Som har gjort en litt gjort en liten vri med den der, så jeg har prøvd å ha litt fokus på dette med låter så tar for seg og så være litt til stede i natur med litt respekt og for fellesskapet og da familiere litt, så jeg har valgt å kalle konserten Tilbake til eventyrverden.
0: Akkurat, ja.
1: Så jeg Det var ideen som jeg sette i sving med, og vi ble enige om at så hørte det ikke så dumt ut. Etterpå så har jeg tenkt at eventyrverden kan være så mangt da også, men det kan det som jeg vokste opp, så sier jeg at det var så fint som et eventyr, sa de.
0: Ja.
1: Så det, ja. Så det kan jo bety at det en eventyrverden da kan handle litt om at vi prøver å være det beste av oss selv.
0: Ja.
1: I stedet for å la veste av oss selv.
0: Ikke sant, ja. Men da skjønner jeg det at den konserten, den skjer altså på Hovden da, på denne turisthytta, 4. juli, og det har ingenting med USAs nasjonaldag å gjøre.
1: Og det er da også.
0: Det er ikke derfor du holder konserten. Det er ikke for å markere deg mot Trump.
1: Nei, kanskje det var ikke så dumt allikevel da. Ja, men da
0: lørdag 4. juli er det i hvert fall.
1: Ja. Men jeg skal ikke lage en demonstrasjon av det, men det kan være et litt sånn, om ikke tankekors, så kan være en
0: Han er vel ikke berømt for å være miljøvennlig?
1: Nei,
0: Nej.
1: Det nu eller gått, det har ju mista helt sans och samling så det säger ja, ja. På att säga det lite fint då.
0: Ja.
1: Så så man bara hoppas då att något kan ske så folk får mer styrelse med av resurserna som ska benyttas och inte för det.
0: Ja, det var nettopp det.
1: Det rikaste de ser ut och aldrig får nok. Så
0: fick du ett lite hint till att du kan i vart fall när du småprater mellan låtarna så kan du ju nämna vilken dag det är den 4
1: ja,
0: juli.
1: Det, ja, då får jag nämna. Då får jag nämna då så ja. Nej, men då det är lite viktigt då så vara lite sig själv lite bevisst om dagen så ja. Så det är därför man prövar istället för att göra att ett sån ge en konsert, ett festkalas så har han lust att ge det till en liten väckelse till att tänka lite mer värdighet och respekt för naturen och nu hade man ju nett han Attenborough så blev 100 år och då är ett gott sån
0: ja.
1: Ett gott exempel på
0: ja, han är ju en vi skulle önska kunde bli 100 år till.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Nu har ju du denna avslutningslåta på albumet som heter Mount Stellar som jag tänkte den måste ju vara till Gaustatoppen men det var den alltså inte.
1: Vet du då den var hade
0: du visst det så?
1: Hade jag visst då? Det, men vi får skriva Gaustatoppen bara.
0: Ja.
1: Nu har jag aldrig
0: nej, men du får laga en egen låt till Gaustatoppen då vet du för då vet du att det kanske på väg från Mösvann att du måste ta en tur upp dit.
1: Ja, du ska inte så väck för att den ligger där en dag.
0: Ja.
1: Visst jag utan att det ska göra mig själv så viktig att jag ska laga en sång om det då men visst ingen så
0: det är inte få som har lagt sanger om Gaustatoppen men du kan gärna göra det du också.
1: Ja men då tackar för tilliten.
0: Då avslutar vi med Mount Stellar vi tänker jag och så tackar vi dig för att du tog turen i studio till oss igen och så får vi önska dig välkommen igen vid nästa anledning.
1: Tusen hjärtligt tack.
2: Du lytter på Radio Rjukan.